0: Up next, the Maori program.
1: E whakamoe ma te ana mātou ki te rungarawa. Moe nei tāongi ho mai ki a mātou I tēnei ra. Tuku atu ngā turi ki te aroaro o ihoa I tēnei haora, ae ngā wā katoa, ui hukarai te okoto mātou ariki, ae nei, ā, ā, ke nei, ae.